0: sang như vậy hơi tôi chưa được tôi ở trong mai thế ăn đều lắm đi ai biết nó mình lại kia cái căn chứ cái da này ta lẹt á la ye ओ सोल्जर पनि आइहाले नि
1: आयो हो सोल्जर नि आयो
2: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज